ke mi ma si oni bu ore olorun awon woli ti o ba pe je olorun abraham olorun isaki olorun jacob olorun shejaki meshaki atabedi ni ko ninu ina.